0: fra kommunale brennestøyner. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårst, men nei.

0: Hørte du det ikke? Så lurt da og fm1.fo.
1: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lurt da?
0: Så lurt da og fm1.fo.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: alle brennstøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpende hånd? Vi tager løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, luttelian og klaran til arbejde. Bilæg tøy på bilrøgt kurlavensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Go, go, go. Once again, go, go, go.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spørger, hvad skal du komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager alt en lort, men nej.

Bare her med mig må følge traditionen. Alle ind og store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du er størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige. År siden vi har ses. Står i rygerummet, så er det kabin. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige du min. Ligesom fuck alle.